Kraljičine roke so zapacane za belo. Kraljičina ušesa so zamašena z vato. V kraljičinih ustih je proteza iz mavca. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Jaz pa sem prinesel sem jezik, topel od vina. V ustih šumečo penečo seslino. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. V kraljičini hiši veni žolta sveča. V kraljičini posteli zmrzuje termofor. Kraljičina ogledala so prekrita z rjuho. V kraljičinem kozarcu injekcija rjavi. Jaz pa sem prinesel sem napeti mladi trebuh. Zobe napete kakor instrumenti. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Z kraljičinih las odpade listje. Z kraljičinih oči pada pajčevina. Kraljičino srce poka s tihim sikom. Kraljičin dih rumeni na šipi. Jaz pa sem prinesel sem goloba v košari. Polno naročje zlatih balonov. Listje odpada z kraljičinih las.